0: नरी 2.7 थर्ड एफएम का गया और श्री नरी 3.7 थर्ड एफएम की नो ने डेंस ही ना हान अब नंग पुसो अब तब इन्होंने बाग समाप्त आंग आला सी को नंग हापून एंड टाइम फॉर मी टू बाउंस रावीस रावीस सलाम नॉइ तब यार न्यू मामे हार अराउंड 7 पीएम सी हार्वी स्टोन पर साथिंग हार्ड लाइन शाह पर पुसा आदि बंगा शाउट आउट तन ना लाइव ang gusto mo makapag-shout out ng live, eh mamaya mangyayari yan. Ha? Kaya naman ipunin nyo na yung mga greetings ninyo tapos ibuhos nyo yan mamaya kay Harvey Stone. Magbabalik ako bukas alas 6 ng umaga hanggang alas 9 sa panibago na ng mga edisyon ng ating Hard Morning Drive. I'll be with you guys again. Okay? Ugma. Samantala, pwede nyo pong i-follow pa rin ako, ha? Oh, please lang. Oh, sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page ay Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. My name is Jason Steele. 4 na minuto bago sumabit ang alas 5. Hoy, 99 days na lang. Pasko na.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Enjoy the rest of your Thursday afternoon. Gabi na sa ano? Hindi na lang, gabi na. Panatiling nangikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.